0: Tak apa tu.
1: Ini
0: madam ginado pakang raras. Ngambil ngapal-ngapal pupuh panah bapal nih.